0: Schönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen, live mit Jeffrey. I dobar dan, dragi moji prijatelji i dragi poštovani slušalci, dobrodošli sa vaši voditelj Jeffrey. Idemo dalje danas da radimo malo jedna dobra atmosfera sa vaše radio, sa vaš voditelj Jeffrey.
1: Ječeš po kiši,

0: kaže für Petrova, ich lieb dich und nenne dich, vermisse dich jeden Tag mehr. Du fehlst mir so sehr und ich denke ständig an dich. Egal was ist, vergiss niemals, dass du mir unglaublich wichtig bist. Ich bin immer für dich da und werde dich niemals vergessen. Bleib stark, du bist nicht alleine. Ich hab dich lieb, mehr als Worte sagen können. Deine Schwester Mia und das Lied Zobi, erste Bitche. Veliki najtopli pozdrav mom voljenom suprugu Željku i dragom Devru Branku, iako nas sad dele kilometri, teški dan i ljubav i porodice nas zauvek povezuju, svaki dan mislim na vas, nedostajete mi mnogo, jedva čekam dan kad ćemo ponovno biti zajedno, budite jaki, čuvajte se, nikad niste sami jer vas vaše najmilije porodice čekaju i vole svim srcem, šaljem vam puno ljubavi i zagrlje vaša Đulija.
1: Samo se tebi javljam, ljubavi nove ne žalim, svakog sa tobom.
0: Pozdrav za mog brata Dinju, drži se, proće svakako, imaš ko te čeka. Pozdrav od brata iz Plana.

0: Kaže Amra, ja mi Sebastian, očima je lijepi. U ponedjeljak smo bili sa Denisom u školi, trebalo je da nas vidiš. Bilo nas je sedmori, svi smo bili sređeni kao za svadbu. Izgledali smo kao cijela svadbena povorka, svi zajedno s njim u razred. Bili smo njegov razred, upoznali njegovu učiteljicu. Ostali su imali ili samo mamu ili samo tatu, a mi odmah sedmero sa Denisom. Poslije smo bili kod vas na porodičnom doručku, kako dječaci kažu, a bilo je na kasnije na školskoj zabavi. Bilo je predivno. Kaže, nedostaješ, ljubite sestra Amra i imamo govornu.
1: Abo, ich liebe dich sehr.
2: Aber ich werde wollen te puno. Wollen dich sehr. Hoffentlich kommst du zurück. Ich glaube, ich habe 8 Tage Geburtstag. Okay. Nein, nur Spaß. Ich habe nur 3 Tage Geburtstag.
3: Nein, stimmt nicht. Denn es haben 3 Tage. Denn es haben 2 Tage. Morgen wird 1 Tag. Und morgen wird die Party.

0: dragi Vlado, druže, hvala ti za sve, za tvoju dobrotu, prijateljstvo i sve što si učinio za mog supruga. Želim ti da na slobodi pronađeš mir, sreću i sve ono najlepše što zaslužuješ. Srećan ti novi početak. Znaš da sam ti ja prezahvalna za sve. Rokijeva Ivana. Kaže Halk puno selama, novo nema ništa, pripremamo za rođendan, tortu je naručio i pravit ćemo po želji. Ićemo rano taj dan da budemo s njima i dočekamo društvo, grlimo babo i majka. Ima govorna.
1: Po, komu što neće rojvok, tu se peste, vendu, bravo, vendu im fusa, gleda mi što da peste, aber du bist schon zu früh zu hier, du darfst nicht mehr hier gehen, aber dann gehen eine so deine schon in den Fußballtraining, die gehen U7, eine geht U7, eine geht U8, dann bist du der Beste, aber du bist besser als wir und alle Familie ist der Beste, weil in der Puna.
0: Kaže Nadica, gdje li si sad i molim te, kaže da je od Suzane za bic, Željka da zna za brata. A za brata Željka da